0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nochika o Maputo, inkone vanone wiria ne sopachua sa Zambézia hula. Ntamane Amilcar da Conceição. Moni.
2: Moni. Sopachua se provisia sa Zambézia na la canyonar sura milioni miva Amilcar da Conceição. O governo é província ya Zambézia, ompereka mpuro o que a calavo ana escola tiwe lar 25 de setembro e pome ya vachuapo mwa nikurna universidade adventista. Ya sasa kamakalo troka miteko uyar heru escola secundaria 25 de setembro. Escola secundaria 25 de setembro e pome ya vachuapo ena panya makupa mamoha enanandre ntuana uvira wecheku. Ciclone Freddy ovinha é a que gundo pili, mas como ele que na cora ru, mita com cena sinha, sinro o iya kulilio, mas carelo, mas asito com a província ya Zambézia, e na asaya mas carelo o rehiri kubete mohamoha, narva que na goto, ilar mohamoha uya prekue o asito com a ambareria, mita com sali porela nari kubete mohamoha in la pela mecairo iria governo, governador da província ya Zambézia, piu matos. Alerihira wei elugulu kwenye la ilare hina lapilu wa vanjene ntuwa na walinywa iskola sekundaria so hiena hiena mwe provisi ya Zambézia. Nikuru na valeria miteko ilapiliwa ka mwe mapuro hiena hiena eniso ilapelaka ovinya no amarala miteko provisi ya Zambézia. Wawi e valere miteko inavaririwa nari nejihiwa mpwama ikupoete sasito kwenye anavarere makalo ni malamu lelo ya provisi ya Zambézia. Mholela nikuru nene nina Lucas Maria alerihira wei miteko la onya okota mwere mwaha olekele ya kakavo wawi elapilu wa mwaha ni gupete inavarelia mitako solele na nari makarelo makinako ya profesi wa Zambézia mitako hiyan sindua wawi evarelue mitako sohia na hiyana mwa inye ni sasasi waka makarelo oma lihiwa wiyerana nari olerana alipa antoria milajo anapieria tanu na sheshe mwelapo ya Mosambiki anaponya poma ya vachopa provisi ya Zambézia evareliaka mitoko so hiyana hiyana sawejia machankara achu o hiyana hiyana to wayela ongota ni hikuna neraru miteko hiyan sina asasa makarelo a watu kunuka sito kwena mvarere milachu sa tribunal fiscal mwelapo ya Mosambiki asito kwene arimajuiji o weria nari o varere san loko ni o weria wawayaya mwe tribunal fiscal provisi ya Zambézia muhode lola Orlando Buane alelihira wawi ohia vava to anchuno valeria mitako ohia na hiyo wawayaya wawi ikupati muhamwa ina kufahi kinaku hinakufia. Vava anchuna ya okwarela wawi enla pelava muham ni malamu lulu mamuhari ya wu. Mumakupa makinako juiza presidente ya tribunal fiscal ya provisi ya Zambézia Claudia Shopi alelihira wawi ene merirwa ni mutukuma noyo la mviri ya poma ya vachuapo wawi inahala wejihua mitako so hiyana hiyana ni inahala wakuvihua mitako sarese ruru vaki nagoto sahasueli ya makalelo awejiha. Nihiku na nawele, nihiku nana malapan lapela nloko wawi ya sasi makalelo awakulua nari mitako imuhamu hinagudusa ana malapala eniswe vekaka wawi ya kuvihua machanka rohia na hiya wachincha wa mapuro akanyo nari wachincha makalelo anapanyi ayavo ni wachiriro nari wakuvihua olimbo ikorua savamweri ni ana malapala ana kelaya
3: inale laki anakwaka hei hava uchiti mihera mteko awe vavo umvahiwe nene nava olapeva tenta chiti mihera vavo chiti mihera mteko awe yole avele kino vela kino wihai uchiti mihera mchumteko awe
2: muholela nikuruna miteko sa mapuro kanyo ni mpiri ya provisi ya Zambézia onne merira wawi walenywa mwa mitipo na arumi jonjo sa radio di sportu elapo ya Mosambiki nrua ya sasa kama kalilo olapela wa muhani nloko na wii wasue liha tishere simvira mwa mitoko sampiria mwa mapuro hiyana hiyana Jose Lobu loji la maswala mwa ia kama kumelini kina koraru orehiruwa nikuruna Radio di Sportu ena kwa nihia ya mahiku makumbelima kina kwa matanu mweri wa junyu masu a Jose Lobu alelihia rawawi sote niha eri eluguluku wana nloko anapanile ya ohulia nila sampiri ya namwi epanyaka mawani nari mapuro oche iwene Jose Lobu alelihia rawawi Radio Mosambiki onroto inuaka ni ana malapene anulalea miteko sisi ha sampiri ya
0: Radio Mosambiki Zambézia.

0: Joo, meditaatio vähän. Vaan on tuon hala. Oruha voikano sahu. Sawi ne chicken thuelaka. O kapelela. Ikorowa sahu. Nako hahum, hakwa hu. Yole. Naivitera huno. Ohirivo, makachami ho ni wereke. Uivitera pama. Enko ne wereana.
1: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki. Ola lei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
1: Moni mtoko ene anamiwa. No chikato, ni ikanose ihaso kuha nuka pelila pama ikoro wa mbanko. Moteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki, onakwela wafu ediha anami iwahu, wariari wa makalelo o kapelila pama ikoro wa saya, ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto ni hiku naka maha wa ikoro wa mbanko. Esumane la, nalocha maha wa machangara anapanila mchukalano, ayaka uhula ikonta sawe mbanko so kuha muikoroa sawe. Naari icha niwe ni asito kwenye awa mbanko anathuwela unapanla yokosa. Na olocha nento, so tene seiha tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wiyeriwa mchukoroa sawe. Naari owokiwa na alipo nana mbrima yala antakihira ikoroa pure pure mmo. Nlamlo lempo miaka wa 2014. Ba wane ya we wajacho ahithuwe nlenda mlo nenda. Tiba avanto nupuwe nla hon. Uruha ikanoiha. Wina husiha acho vakani vakani. Othilo anamaria ya hala ni minikwa. Warerwa ntowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti lukuluku we acho. Enareheria makalelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kunova kanyomvaya. Kino muna nakosona mwechaya ni machangara mekina na vikiwai.
3: Yuao, wotepa tulekilo pio lelo. Wili wili, tihene na vira.
2: Maria, nanka kina muimota. Masi wili wili tokoheme siwa ni Carlitos. Akilela ndo manaratani o vinraya. Muteko ole akilini yo wili ya na opanko. Vava lewa pachira mvene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yowo ni weyano. Osilo weyano kwa kakunle yoko haka. Kachuna kusula wi mto watani ibanku vano inavekaya edeklara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhelesa kliente.
2: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mahene yowo. Onupuela wi olota indo maha owata nini lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa okala wa atu enchapa ikorowa.
3: Ai, kinopuelae, mashi inapachu wa hai.
2: Lamulo nela pahu wa

0: ekapanti yo kapelela maha wa ekorowa we hinarapiwa purepure tinaru hava we ibanko enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele korowa anyo enakusa ilukuluku tilukuluku masu ama kilientaya vamo hatoni masu ama kilientiale rivowo we evareyeye manera muna lapela anyo ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini ni witi nanyo ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano
1: ulu mashinto hii ho e banko heni enasugula ikorowa kina akelaka ki owo onakala mwaha wa mchume kawero mchu anasugula mkathiyero
0: ee mwaha ani onapala we mtu anasugula katero e banko hena wora tomulela mtumu kinakuyene tahiru enaduela e banko niweya anori munina ayakoroelo na akeleye
1: e pari pari ewo enakala echu mtu anasugula we mkatawero
0: masi onne tune yavo we yene mve naduela ikoro wakavi mtu na akeleye mtu timutu rine konto panko na akeleye mweri wa malaka imwi ya pinyua makata miho yene ndwe na hahera ekobela yote pa wata pa hai koma ntoko yene yene se ona akele yiva mweri mvawe
1: kulu mashu eni hai juwao maha siyowo kwa mchu okano ikorwa sa wacha sihirisa evele vero sirisa muna avi iteni
0: ene tapia yiva maha wa okano ikorwa sa wata ni naha hirwa we do pa hai koma hei hendo mtu ona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka baba ando atuo panko ena hahera ntoko nenero kilientaya mweri timeri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timeri emwe akela nare ayokuhato ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa inhambe ina kumavyo omniwa
1: kiniwae vanonto kosuela vano pama mashi kukala nto hiho mchu akanle atumi hawe chito kwene ntoko empawe ekaruawe nare echokina kwa tumi hawe envahanto ikoro sawacha hene
0: wakala ne vele velo masito onna panla we okane dokumento eno ne hawe ikorowa iha we ano opunre vantho otumiha ele naru otumiha karo nar empa ho emano etu ekina we athwale ndo banke khale na epar paraya ni ehina kwamini kwa we korowela henra munevi teni nare ekuba mukirimeni
1: eno ne he pare parae mashinto mahasa wisi heho ho avoto echokina kwene rovri he krosa wacha hene na veto oveka nto muchu e declaration yego ya rendimento nare dokumento kina kwene eno ne ha rula ya ikorwa iho
0: muhone liyo wondo ai konta ya karlito o banko ole liha indo vo pakiran vene makilienti mo tene ena phala we e pereke dokumento elukuluku na hulaya nare ena thunaya uthamiha naro hela we khorowa o banko
1: evelevelo mashinton ki hiho mucho cliente a pereka i dokumento so te hene iho ina mone iha okhala wawe evenyakanto e banku yeo e khala no okhwamini kwa kwa michaka so te hene iho iri dokumento muimwene oni hai
0: avondo e banku yo khala na oworia ya oveka i dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera do repa henhe da clientaya
2: Tihi hona malaya mtekwa olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mkalele wakapelela ikorowa.

Yawane kocho. Ya voti waya achuya pire konto makuma sese ya hikwa. Nikuru ne kumi ya raya no hiya wenre wa kavihera atoropaya. Yeren ya ya hiha dunanti ahi pachera wa opanan loko amikuma so hiena hiena ya chamen lempuro yole ui emu kavihere. Anan loko ya lehi wala ya ya hikuma atiana na lopana ya tana ikurusa ya ea wo emu kavihera ya kusotene ya le aporenye. Ya reherani yale ya kuye ya hivitiwa. Enri dunanti ahu kuwa ni mahole. Upuelo pachariha ni kuru nshani na ichani wa mwiki manyo wopili vila nesuku kuruj vermelia. Vavale ayaka elapo ya Italia weiwo akumane ye ni moholi elapo yo Fransa.

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa wii, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoye au hamnachu na mwarinywala?
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mkale ni guru ni ekumi.

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyu wano muna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enrechu yona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Nto atana himkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwe, miva kamulopona vate.
2: Hamenesa, mute kwanyo nto kumuhola vecheko mvanyo. Waka pelele amu arinyo erupanle hiha, ni maninyo.
0: Miva nkupuwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuni.

Masipala lano pwele la hui mpwa ipiwe. Orkim malaro chiki kiwa mrechele. Ila kiheri wakana nloko makalelo. Wawiriwa ya upuriwa mrechele yola napuhahu. Olelo ntoko ya luchiwaya. Ana ya rimi wanana. Ela pela omoharo ovulusha ela pwaya. Ni hana cha malaka elukuluku ya wuhiani. Oh, ni ba reraka i gora sa ho so ni malela or wa wola nyane ntwana we ba ba ne bolong wa ho na ra ho no ho ba hane ba ba le ba 4 horas ni 55 minutos o microfone alo chao timiano di Olinda Morena ke la ka vi heri wa o makina ni ni jole o paso he na tjwa la sinta mwe na runa makata ya la lanto ala parlela e kama mayo tene na ni ka vi hera we miteko ihai navuwa mpaka mote mwene muranyumo. No hota mlani miteko selo mwina koka osekuwa ilukuluku ya iwora sheshe. Wananto ehalewa sinta mwene mwa ilukuluku ya vakani echuwa po.

0: na gavino voni wale yo lo mti yo akamti nagone membe agavusimono agarumono kosa onotanywa
1: onotanywa
0: nona mu mala mavene vale kadilo tanywa mayi omembesi nimfanya vene vale mio ova kanlo adola mweni kazane kama ngani mutukwa
1: wakaweni
0: wakaweni ejile ukalantikini ndi mu abadidi na jezira mio nga ditheliwe parawila diveleliwe okwati mazagora nana muzi weda mudere tu ni mwilaboni ejile nokosa epadi yomvu na mtu kibarbar meda avunea saba wila ejile afu na mwene wila ndoge badhena makani ukwati ntao ana muzi enge abale bala nao kimpadu ejwene saba wila iyene ya kanamo onagana maldadi mwilaboni ma son romenu tuguma na nini kumanele ni naona kala vango meda konsensu iji ejile ekala epadi yokulu velea ya bala roro mila na tana alila maji barbar miyo kada alimu dimbala nzuwa na ntile ntile miyo neo sentinari ne oruda katikosile sabwa wila forma yaani miyo jada alile mila unuona
1: kumula mwido kunya zingi wazile ka wazile na ana mzee na kuwa apa wazile wila awazile na matiu wanga peka chaso
0: apa wazile wareza azile eka maji wae malo jantari diretu ni mazi nta wila nduwa darize kwa kunyado nta no dai ka nga in fine la per van lo giwa vante wa pronto ila ndola di verte ro kule na kunyadi
1: ka cha simbe nyonyi ba moku pomuda zuma la bagwa ba ile ba kwa di vesh no na ka yeso wa mwe ka wa wina na ina kwa bina bebo na yene
0: ka cha so wa ngwile nga mloge li miyo wa ngwile na kwae garafa ni moda ba ina pi mile iyo akwae enwa yene enwa mo pronto yene ulo kwa wene akwae cha so nte na imari akwae ya maria
1: Kia padu ilo bwene?
0: Padu ilo bwene. Kati mwoda wafi idhodo wa makuzi, ogulia zishtirade, adhago ogule sabaye. Adhile uiwa, adhaga uila hii, paltuwa hali nyuba akala makata miyamandi mwabadidi. Onoona.
1: Na asupa ika file bo?
0: Asupa ika awodhilo fia bo, sabwa uila chichwene ilo gile miyo, wedaga mwila bo ni mudere tuni, nona davo dha ovune elea sabwa ya nlogo, purki, abale ya mfuna wila nga ya zila asupai edho ya kusirawe. Yo ni makata miya abale. Maju anamuzi ya wadha ubadana wila nao. Yo kanamu inkriminari mtu. Enkwantu ondi uwa no nalinyani u. Muromo ntia, ntamele nanya, noko sadhavi, nofanya. Maju barbari mtamele lani, ba wadha ufanya.
1: Ki mwazi ya?
0: Mwazi ya naliva mwadha. Ativa nini nida pa mwadha vina. Ninohede la nase makani, se problema purki. Abale azi wawila ibaribari. Okwa mki udu. Kaya okwa wawila umpile duwile serika kachaso. Okwa wa anamuzi ntao ya atukule mrega ya jezila. Wila adhuwena vigo ya kafuche. Onoona.
1: Kuloka mutuli wazili pupuriziba bamalokuwa na waranyoka maza. So kachaso ya nali nibodono venyana?
0: Se, ya nali nibodono venyana. Kuroki ninga mulogelwa akala wa anamuzi wafaduili wafuno mpaduwele soza. Agara pale talvej. Ae poni la mila ana hada kuna fio ledo ya ndowe ya paduwa sogoro mta padhila anudho paduwa sogoro ni mio
1: nyo suma dudu nana makata mkata mio umabasani uormi lokobiri na vina makata mi aba mula mwenyu ofitha okwa mawa inyene umwa kachaso juu ya pia nyo na isi padude nyo vile vile musunzilimo ni
0: mio usunza muwaga taa mieda mlubwana karizilo parari yuwa za ovito lotola maji sempre di mfanye juene belua ono jingari ya maka maka ya jilene ya kuile kunyado aga venu vale vatakulu ya hali parawila asupa ya adithe ili dithooka dea dapiru diperde ruburo maka obulichi wa dabudua difanye zavi dikaneka nyomaji
1: akala amuidi na masaka nabale kuluwa kawozile ni mpako vano
0: ateda buno ateda buno
1: mazo enyo maria sumadudu
0: mazu aga antia miyo maria jawi mwilaboni anama wani ankala mwilaboni mamurdani mamburoni maganyo anotanyueli wa mpoko somdimu wa badidi mazi ya maka maka mfanyi ila mtu uira kuovilela saba uila ogavilela epa linofia mzithia onavireze tethini ntao weyo ateyo na iliku kontari yo padu weligi nge cheni nkontari miyo dabuni
1: baito mliponi wa makano zivuzipa na zilipadu ulena na somadulu ona makura ona tagira zimpadu ule mwana madume unji jema basa motere mwumuruan le no pikira mitura malapendo kwa hiyo nojira nadube unji jema basa zilipadu ule mabasa brabdo wadidele miyo bagara za silva ukumani kwa tunamakura ukuna wazambeza ni utiani
2: Ziripaduwele. Notakia ziripaduwele na wakala waka. Pamoza nilo chinja. Ziripaduwele. Mabasa Arabi Mosambiku.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Ronja Antônia, Mirdi Mitrami Namitala, Makumane Nameli, Nigida Namabasa, Bazi di Paduele, Niguruna Zinkuma o Namakura. Obano Jibo Mpaka Mirdi wa Zuparada Mzambezia na Lizu na Echobo. Nama mbao frumzula yodi zedi yashu na salamao bela manyazo. Motene bondia na otamana nyomu udukuruwa na radi Mosambiki. Bile na otamana nyomu kalala kwa wangura mabasa yoyo mametu wa sika chitato. Chitato malabo makumili na manayi. Amuribu na otana moza ya kaya machukumili ni zaka makumili zaka tana moza. Labo nganti muzaka ni makumatana moza. Mosambiki wala zavya ni peno. Mubuela. Mosambiki wala jitha ofuru. Ofuru leo walabu makumini matano, amuri wa junyo, o shtadu ya mashava na samura mwizaj mashari. Bakitia mwana bandira na apachae, bawele yu amaraba anya Mosambiki. Wela mzuo ilabu yu fanu wali na ilabu. Atu ataba, ilabu Mosambiki itaba, mwira mindra zitaba, bila Mosambiki uruma unua. Makamaka apereke lua mataka wila ganya kala Mosambikano nishkola mpiradotino tena hirimo bino kwa witi wa dima zingi za mabasa nona iyo badala ambarana Mosambikano teni ma ufuru ntabelua makamaka wira zaka makumatana yaka mwaza Mosambi bali mufuruni mutu mutu kanake zelu zwa kwana wila Mosambiki na zoi wa mbrunu wa uruma wila Mosambiki asibiwe Ochigara otiwe, okutana otiwe. Vino wana, wibelana, sopolana. Nona, ntamini wada mizabala wanile ufuru wa Mosambiki. Abala tile futi wila Mosambiki avuniwe, akale mfuruni. Mwabene yinokura, banatamani loteni, yaba kusesini wila Mosambiki ya finga vafilani. Wila fie mbrongo bukani. Tamuno watu nuloka mradini, atuna nulira skeleta na mikukuta. Bala anu ila mbalaoni. Nuna mii mudha kwa luu penu duu bashanga, luu makura, luu molokwe. Halo, magumi. Limfuna ntanu. Na emole mpeze mkeshi ufia. Banko vina ifia. Nuko unua wa elabo. Kiyo nsibegeni zibongesi, kani nsibegeni. Nitamalile geni zibongesi. Kama kama banga tuwa bali wanendo furu wa Mosambiki. O chika na ilibu ya bure kazi maga mwurala. Tamu nozi shukula zinu wa atano sunza. Wasunza mandi mwara bina wakala o. Mwaku nuzua upe, nuzua uwe, nuzua uru, nuzua mbezu, nuzua isezu, nuzua use, nuzua. Nona ajwe kala, yo siba. Baito, zedi yashu na salama mbela manyazo. Manyazo.

0: Coast.
1: Wiba wa Zarco Ferreira Bela Idalina. Nina na jibuza esa mpuna Mozambique mpaka mulzi wa dhupora za Mozambique ya na lezi ni chobo yukona mili kumi. Nyona iyo yu nitumena unyumwa tene muli urua na mbasa ba mbasa wa sika chitatu. Hobano wa Zimbu bela provinciano.

0: Sauma.
1: Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikin neni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinga ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa sauma. Inasiba, nkisuweleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni hiyo pasa uma, so siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakana ni chio gilela Luisa?
1: Muna, isimbe mwani chia.
2: Hiyo pasa uma inaneiwa ili kimu kumaru umesi wani. Lelo iri kiti sene awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na viha mamaka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouriane pama. Mm. Opachere to kwena onyawa mata ni soja ni mahi otenu nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wii ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama, ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele makura, olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahi.
1: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
2: Ai, sampora, ayo ni isuwari, o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwambukene, muhelemu ipetasu sahopa, maaka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Buhiye mahene, otene yume. Yoyela, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Kihalaka wira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpo samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my sabo, my vida.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: My sabo,
6: my vida.
4: My sabo,
6: my vida.
4: My sabo,
6: my vida.
4: Itanto amor.
7: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
8: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
7: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
9: Ahe,
7: mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
9: Olia makupanyo?
7: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuwakela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu haa.
9: Mai, mwere nino mwechomu kina.
8: Kirimuja.
7: Minona, mnigwa ho ato kwene.
8: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwana ka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
7: Kohi iwe lela. Mulopwana, mi vato kwene
9: amu arinywa la khana rasao
7: rasao
9: ntho atana hin khalela ya omureli ya mwana ku
7: ntho wo wi mi vaka mulopana vate
9: amene sa mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu wa khapelela amu arinywa erupande hiha ni mwaninyu
7: mi vanku pwene le hiha
9: mpwene yenyu tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinywa la
7: kinachu na ya tokwene musupai
9: valonta mwere ke saphama
7: ko hi gwerela matoko ene musupai o mukilevelele mwaraka mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha wa winywano ni mwanihu mukale ni guru ni ekumi
8: ko thamala iyaka muna mukala titi aphama
0: mwere sihiyano uheso sivasiva shani ikani kani mukaleo morejeleni Osivasha, oklawasha, ni

Zaza olima nona urudi kopeni omfia na iyo mwani mwenyu ochugo kwa sika chitatu batgavara mindi na mitala makumili pumwenimo kumi na mitana miraro nde mindi batgavira ochugo wadabuno wanagata magela wi mabasa ba fie na mikalo lofanyela mwani mwenyu atubalizu zuzuzu ya wi ya sende matanga amangwana labo na ufuru wa samikano nuna notene nito enufanyila wene mangwane ntabele ni mutu mutumburo omfanyie sabwa kavo onwala mundu ni matanga samikano notene odo di jil jili bela chinia mio disuza weosuza vai dotene itia mie dinolima weonolima kito egyo nupa mirmani jivi makalo alima mio banlima weo

0: Marupa Pia, Moni Moni, boa tarde.
1: Boa tarde, mana Nuxa, boa tarde.
0: Boa tarde, Kumi.
1: Vakan kai tamana yao.
0: Vakani, nalojanani?
1: Nalojani mi vakan tantanielo molo kwenye pavuati wa kafaria.
0: Ulu wa kafaria? Acho lelo mvinye hayo tano lato.
1: Masi kota mala na vinyo pama to na kwenye atanya watampeto amu anne mwono na pasi.
0: Wala mluko niwa. Muluko areli he.
1: Obrigado, mano.
0: Nkawe nunaini mwaha olelo, kinine mera ui, munera muni wiri anaka.
1: Kiniki wiri anaka pama.
0: Muni vahe, olelo, mwere ni vaha, san choko. Ui choko enechi hiwa ni makalwa pama, ni muretele na hala ni hachwe, na wakula haya kia. Inka hachwe, nere ni hayai, ni hai.
1: Masi, ya pama kari kire, choko. Para we nakala nchoko memu mnakala tembu nakala mpaka kala ye. Yore ra uiwarana muna uwele ayanyo muna uwele mwarinyo. Antoko wa mama ya lana ura miruku heya loncha wepa. Vate numpoti okuwa na mchuna wa mwara numpoto kala ni sekretu. Muhina vita na esiri. Muna koro wa muna mwja janyu mwavinti muna wanehera mwarinyo wepa. Mwara kama neke nchaka karuako muna pakanyo. Kona kufanya katiela. Na nyoto nyumuru mpia na tumurimae to mwajajama leto mpoti wavi tele ayanyo. Tempere nchoko na mweta ni karako holo.
0: Ulu obrigado nina tamalela.
1: Kwa tamalela tamana.
0: Nkawama hena imuni achu atano.
1: Mwani wapachala teo inyumana mwani wapachoni.
0: Obrigado.
1: Mwani wanaweli abaraka na akula inoshensi atentu bankayu. Mwini wanaeraru mwanaka onakula delina kaltoni. Nimulamu waka Aurelio Pento. Nimulamu waka Tomariano. Na umusi ote ni ala nakiwa na mwire na rati Musambiki ya Kampesia.
0: Brigado. Manu kalto?
1: Mana.
0: Brigado watana wapama. Murejo lokaleo o kafaria iwo?
1: Niko watama lato mana. Murejo le munche ne orati iwo. Mteko wapama.
0: Brigado.

Ya, bueno, escucho. Ya, votiwaya, achuya pire conto, macuma se sea hikwa, ni kuru ne kumi ya raya no, hia wenre wa kavihera atoropaya. Yeren ya hinha, dunanti ahi pachera wa opanan loko, amikuma so hiena hiena ya chamen lempuro yole, ui emu kavihere. Anan loko ya le hi wala ya yahi kuma atiana na lopana ya tana ikurusa ya e awo emu kavihera ya kuso tene ya le aporenye ya reherani ya le ya kuye ya hivitiwa. Enri dunanti ahu kuwa ni mahole. Upuelo pachariha ni kuru nshani na ichani wa mwiki manyo wa pili vila nesuku Cruz Vermelha. Vavale ayaka elapo ya Italia weiwo akumane ye ni moholi elapo yo Fransa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na wiriana enenero ya nihiku yolelo. Echuere ya kona mahiku makumeli na asese. Amweri wanethanu na moha omelo na hala uriana. Echuere ya kona ya mahiku makumeli na tano. Andre nihiku na chapeliwa ya murechele muela kwa hum. No chekula ni wiwa anamiwa moha moha makalelo. Elukuluku yele ya vinraya ni watho aiwaka wamure ravo. Ote nehina tane na iwanana wi elapu ahu ekirathele murechele mpaka ya kasomwa hiu. Nto Tony Fernando la oni ya hari eano. Wakwe baki na kubaya na utenda nari elapu ahu. Wala eano ahu yela komu komu komu. Eano enda nariha elapu ahu. Wipa wa Tony Fernando.

Ana ware nano Olivia. Ala iwa bukulane ya noanyo. Ala na iwa anka kikeri henu wa amo mwahiki chunaka. Wala, eora oteno kima na komo.

0: kumanelo wa ihabari
1: moni okole aho omelo elapo ya msambiki enakwa ni haia kama kuma tanu na mmoha erimurecheleni inampachera michelo saikopela ya omokoni wa msambiki naka seihe inaiwanana ni elochelo moharo ya emakua wa zambezia eri elomwe naka oniasa wampula ni okabu delgado Deolinda Moreira, Torvaholo, Olelo, Meshtramteko, Arre Jasmin.
0: Radio Moçambique,

Ntoko antamwene Delinda Moreira aliche ye hivano pahana halu chikani kunomelo mulu kwe merera kalani mwapama mwaharampe murapwe mwona korira wawacha saha nakasa kwa iwe na warakasaku mukaleni murechele mwarini Nusha Rodriguez vamohani Paulo Lopes ose kwa wapama omelo farankuo kena mwapanya kena mrua.

Muno Mosambikensi Tiwakwana, o filme é 20 kumi na Mawiri, 21 horas e 12 minutos. Gutoma kwama basa manugirangi se nangere timizu iti natu pasireni, mangwa zinolonga epia masinzikero mpira, nkati ma madziku apansi kutukurupache, andi nyimbo mangono yali mpaka panzizi. Ufemba na mpindi ya jee maku matatu pene hepo nati za kufasireni mabasa atu ampangwa za pakati pa ziku inu. Panzi ziku mwa kumasiku mwa nyanguira anjifera na maputu tina kufasireni mpangwa za nchiputikizi. Kutukuru kwa jini nchanganiko mpaka panzi ziku mwa mbozi pene hepo tina za kufasireni pide pide shirika panzi kwa liru pama ziku wa panzi. Kutukuru kwa jini zokazoka nyimbo mpaka panzi ziku mwa mbozi na mpindi ya jee maku matatu panafunifu za kufasireni mpangwa za kumalisa za nkati na kunja kwa ziku ino malungira njiputikizi. Chiticheti na mamanjole na kwa chemba hende. Ntono muna panda parade musamike oneze jodzi nanga mumfu. Ndatuma kutindi kuperekeze ni masiku alero. Kumichini kuna joki rundangu tikalipa botzi mpaka nzizo kumula. Kwenyelika nikuduhala kutimunzi nda wakili maani provinsi ya Zambezia. Kumichini ya radio Mosambiki kuna ilize usalakini. Mutatu watu tati ti kumatiri radio Mosambiki mpaka nzizo kumula. Nika nikusia tekene kupati na tsopiru wa masiku alero. Tiri masiku achitatu kupita kwa nsiku kumina zinai. Ntanda mikalenu ya koni chaka chapiku biru makumawiri na pita andatu. Kukulikira kutima basa wa afiki kuna imu mokusua mhinga pinga. Akale kukutsanza kisani imu monsenu muna tifa bukira. Mutarara do angonia. Mwatizi chuta ichifunde. Makanga ya. Maravia, Zumbu, Kabrabasa, Magwe, Shangara Muno Muzinda Wateti. Barakona Bukudua Lanzatu Tisapalira Nana Mwimoto. Ma provincia Sofala, Zambezia na Madziko Malawi, Zambia na Zimbabwe. Provincia Tente ndi provincia Bozi. Ile kugumanika nkapu kwa mwamungu. Ndi tangwe ndi provinsi ya bozi sita migano na madziku matatu. Akunu kunterero kwa ntunda wa Afrika. Tudikira kuti mabasa trafiki kuna imumu kusuwa mhinga pinga. Pontu wakara kukutsanza isani imumu zenu mwana tifisira bukira mbutu za kusiana siana. Terpa bozi.

Nzidzi uwa kwa na upemba na mapindi yache kumi na mashano na mambwera mbwera yache vinti umaraish 15 minuti 47 segundos visirani mabasatu pia kuchiteka nsiku na nsiku mu masenzekero ampira mkati ma madziko apansi masekwa nidimu.

Mwandi sosa kuimba kwenye kukwasha dreke tangi. Mwana posho administrative ya sena distritu ya Kaya, province ya Sofala. Mwai sosa nyoka chipiri. Inga kulumani kwanu ndiku mfumbu basi. Chipiri ngabe zenda chipiri.

0: Ndani kwenye kujiburutana, hizi ndi mpango zatu za pakati badzi kwenu. Kada moto ngiwa nzinda kutungireka wa ulongu indi street yango ni ali kucheuza ntonsene kuti akale akupatana mbakwimisa chienja notoera kupedzira utambaruki wa mfuma zampisa. Kuli kufunika kuprekwa chipedzu kuli pichoni pia nkondo pia mprovinsia ya Zambezia pakusaka kutsigirira makhaliro adidi kuli anewa zizina zinango ndi zinafunefe kumwaza masiku a lero muno mu studio ya Radio Mosambiki Tet tikhale pabodzi mpaka ndzidzi wakukhumula tifuna kuti awa mabasa athu afike kuna imwe mwakusowa mphingapinga. Pano titome na mphangwa za muno mprovinsi ya Tete zinalonga pya kuti nkada motongi wa luwani ya kutongirika ya kulongwe ndi street ya Ngonya safuna kuti ana muno Mosambiki akhale akupatana toera apedzere utambaruki wa dzikwino. Mkadamu wa utongi wa nzinda wa kutongereka wa ulongwe ku district ya Ngonya alikucheuza akali aluaninere kuti apamirwe na nzimu wa kuyanjana toera atrede utambaruki wa mfuma zampisa. Evaristo Fidelis asiyansa mene ya mafala nsiku zidapite izi pabanja idachite na akali ya pachisa cha nancholi paluani ya ulongwe. Fidelis alonga kuti utambaruki wa nziku unenda nsogolo pangakhala kuti anthu onsene alikupatana manja mbaverana pakuluka mbopo zinakwanisa kuphedzera utambaruki wa nziko. Fidelis ati bivu na chizondi nkhabe kumanga dziko mbwenye pasafunika kuti anthu onsene akhale akupatana
1: tikhale anthu okondana wina ndi nzache tikatero dziko lathu likhala ulemu ndiye dziko khala ulemu ayi ndithu chitukuko chikula patsogolo fa mulungu wambirika madalitso kumene anthu achi ali ogwirizana
0: khondwe nango. Evaristo Fidelis alonga kuti mangwana ichipanacha kupita kwa ntsiku makumawiri na zishanu za nthandaino ya khoni dziko ya Msambiki inasekera kupita kwa piyaka makumashanu na chibodzi mbiri pa ufulu na ipyo anthu onsene asatongwa kubulukira pa maphwando kusiyana-siyana akusekera ntsiku ineyi. Evaristo Fidelis ati ufulu unadyererwa ntsiku zino na ana muno Msambiki watayirwa chiropa na aphale na atsikana adaperekeka toera kuthamangisa tsamunda na kusaka kukhazikisa mtendere na ufuliki mkati mwa dziko ino.
1: Tsiku la chanu kuti la 25 June dziko la Mosambiki likonsedzeka 51 makumi asanu ndi tsiku ndi chaka chimodzi chitandere cha pendasi apere chitandere chodzera mulatokha tsiku limeneri ndi tsiku loti onse tikadyerere kubvira ulongwe tikayimbe tikavine tonse tiluke mwanyinyi wathu kulemekeza kuti khatirolo tikudzira mulapatokha tili ndi anyakwawa tili ndi achiwanga tili ndi achefa lokalidad tili ndi achefa apostol tili ndi adidwa achikola nchafuwa cha pendasi imene datirayi panakapa ndapendasi imene chayo lokwene ndili mbegafoni panopo sitakayankhula amikuloyi ayi nali yani ine pano opa ndapendasi ndiye ntsiku lati mukomizeti pamene kwatsidzaka 51 chilandira cha ufulu odzera mulatokha.
0: Kukhali kulonga tikweneko kwa Evaristo Fidelis mkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa ulongwe ku district ya Ngonya mbafotokoza kuti anthu onsene achite damba sala mwana mkulu abulukire mangwana echichinayi kupita kwa ntsiku makumawiri na zishanu za nthandeno ya khoni pa maphwando akusekera kupita kwa piyaka makumashanu na chibodzi dziko la Msambiki mbiri pa ufulu.
2: Pichoni pya nkhondo mprovinsi ya Zambezi yapikuvunulira kuti pasafunika kugugumira ufuliki mtendere na nthaba uli kuoneka mkati mwa dzikweno kuti ukhale wakwenda na kwenda kwatu salimu tepa na mpangwa zonse nibukira munzinda wa Kilimani
3: nsogolero apichoni pia nkondo mbwalo wa provinsi ya Zambezia ndi anacheuza apale na asikana tuwela akali mapiteliza na kulemeza udidi unagumanika bulikira papiaka maku mashana kibozi pakati pa ntendere wa ziku ino ya Musambiki mbabweresa nzeru zadidi.

0: le ufulike wa kwenda na kwenda chamaso ndi kupangisa ulidi na kuonesa utambaruke wa ino ziko makamaka kuli apale na asikana kuti akale akukumbukira kuti mchadidi anthu bozibozi apangise nsisi chiverano na kubweresa ulemwe kuli anthu onsene kontu na manyerezerero amaso kuli mbumba ya zikwa chino ya Mosambiki.
1: E com a esperança que nós vamos num bom rumo.
0: Nkadamwa anatendeza pichoni pia nkondo nkati mwa provinsi ya Zambezia alikupemba anyaruso aziwisi pontu na anyakufunza mabuku makulu makulu pabozi na ali anafufuza pitankano pia kusiana siana twera akwanise kulemba mabuku bulikira pa pili pile chitika pakati pa ino ziko ya Mosambiki twera igumanike pantendere bulikira kuli anyankondo.
1: Temos um acervo histórico que nós levamos daquilo que nós chamamos.
0: Ife tisakumanika na kikwa cha nzero panaoneka pizingi pitankano bidalembwa na ale anyaluso anango mayo atafikira kumenya nkhondo muno dziko apa tirikupemba ale ana anagumanika na maganizo akufuna kudziwa pizinji kuti apite chiverano na pichoni pya nkhondo twera abwerese pitankano keino dziko ya Mosambiki.
1: Havemos de poder partilhar algumas experiências do processo de luta à libertação nacional para que possam publicar quer artigo quer obra, estaremos sempre disponíveis.
0: Moisés Kinte, mkadamo wa pichoni pya nkhondo mbwalo mwa provinsia ino ya Zambezia, kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Ndzidziwa kwana upfemba na mapindiki ache makumatatu na mapfemba vinthu yumaraji 39 minutes tirichiriri nazo mphangwa zathu za pakati pa dziko ino sumanida mala mkati mwa provinsi ino ya Tete mwachitwa nyakalembalemba wa kungonjesa utenda wa mfuteti kodi nyakalembalembanoyu afambatani kani
3: hana piana akukwana chulu chibodzi na pikwi madzana matatu adasowa thunga ya piaka pishano pia kubalwa ndiwo adachitwanya kalembalemba muno mprovinsi ya Tete sumana idamala ishi toera kungonjesa utenda wa mfutete analongwa ndi ana piana a madistritu 15 a muno mprovinsi ya Tete adatambira nyakalembalemba noyo pa mfendo wache ya 10 na 5 idachitwa na chigawiko cha ungumi pakufuna kutsigirira ungumi wa Rodo kuli anapiana. Nkadamu wasubi satsalakana ungumi wa mwinji nkati mwa chigawiko cha mabasa ungumi muno mprovinsi ya Tete alonga kuti ntengo noyo wanthala na anapiana kukwana pikwi makumawiri angaiseza na ule ntengo ukadabaleo wa anapiana kuti achite nyakalembalemba. Maria João afotokoza kuti nyakalembalemba noyo afamba ninga makufunika nkati mwa madistritu onsene muno mprovinsi ya Tete ndi thangwe yakuti anyakubala na anyakulera achitaphinga ikulu pakutendeza anyabasa achigawiko cha ungumi akafamba mbachita nyakalembalemba noyo towera kutsigirira ungumi wa didi kuli anapiana.
4: O apelo que deixamos como saúde em relação a polio é sempre pautarmos por aquilo que é a higiene individual e coletiva.
3: Tikucheuza anthu onsene kuti achinyeze na kuchita unyayi thangwe utenda wa mfutete kusadza kubukira mphondo ya munthu mbwenye chimfunye chache chisapita mkanwa mwa munthu. Nanji, mundu angatapula chimfunye cha mfutete, nkhabe kupangiza pidzindikiro, kwenye, unoyo angachita phondo, panango, chimfunye chisaenda madzi tahetai muchakudya, mbachimalisira kupita manungo mwa mundu, mpaka kusosa utenda wa mfutete, penu kutondoneka kwa piwaropia manungo, makamaka kuli anapiana adaso watunga ya piaka pishanu ya kubarwa. Nanji anewa ndiwo asatendezefe.
4: Tem crianças menores de 5 anos que são nosso grupo alvo.
3: Kulonga kweneku kwa Maria João, nkadamu wasubi satsalakana ungumi wa mwinji nkati mwachigawiko cha mabasa ungumi muno mprovinsi ya Tete. Mbafotokoza kuti mabasa kuchita nyakalembalemba akungonjesa utenda wa mfutete. Afamba ninga mukufunika suma na idamala ishi nkati mwa madistritu 15 a muno mprovinsi ya Tete. Dziwani kuti nyakalembalemba noyu achitwa na anyabasa achigeku cha ungumi ya kukwana cheku chibodzi na madza na matandatu.
2: Tikwerere pontho mprovinsi ya Zambezia palikufunika chipenzo kuli pichoni pya nkhondo mkati mwa provinsi yenere. Mwayankwira Salimu Tepa.
0: Chichoni chankondo munu nzinda wa Kilimani province yone Zambezi ya ndiye anapemba kuli utonge kupasa makaliro wa

0: ide na kupezera mbuto zaganyo peno maronda kuli anthu pozibozi aniwa maganizo apangiswa munu nzinda wa Kilimani pakucheza pa makaluta aino nyumba ya mpepo mwenemu tirikudadamira kupita kwa piaka mako mashano na chibozi pakati pa ntendere wa ino dziko ya Musambiki tirikulonga tomera pachaka chiku maza na mafemba mako manomwe na pishanu. Apa mbuya Fernando Zambo azwisa kuti kupangisa chipezo kuli nsoka wa pichoni pia nkhondo ndicho chinafunikira kakamwe twera kumalisa nyatwa zakusiyana-siyana zinaza mbazichitika mbwalo mwa ino provincia peno zikwatu ino ya Mosambiki.
1: Penaonefe guvernu mbakungacha maorganiza randu haya a militari anatabuka maningi haya alipa nangwa makufa kwa wazi unakufa kona agwela mbaorganiza la militari ale wole kabulukawa kada panga chitafu na pasa terenu na kupasa na materenu nangwa kama terenu wai kutabuka na kutabuka kwa huku anato pono sakana akava papa akakhala tropa agwera akakhala tropa pe watu mumune mane ana iye pe wanga amenya ngoni batabuka agwera ine kada woni agwera ini mano ta majova nangu ja sagelezera binangu ja tesa kamu nangu mbakambu na majova ajweza se sakambu pondo revoltozo governo mbakonga munangu bato makwa atentara na pamemba mana matorodisha na tia matorodisha na ungewa matorodisha. Anaweza wama matorodisha jite ali awene okine ndiwa mba stranjero kabe. Mana munu.
0: Kupaswa ntaba wa mbuto za mafunziro zinapangisa luso za umesiri wakusi ya nasiana na anango maganizo. Ndipi binatonywa ninga ulidi kakamwe wakubodesa ntaba kuli pichoni pia nkondo munu ziko ya Mosambiki.
1: Mtie ni paye, eni sachipasa lizo zo maningi. Mimi kukwata ambu, mina ana segundaji. Tresera klasa. Mbele kwa hapa, inefti hapa. Mumforumare. Tiwe, wewe pa upaye buda funza maningi tae. Majipi.
2: Ya kusemase makabu.
1: Nsemu haku ishi. Madira kumbasha. Kwa mafunzisi wangapurumbe. Iu na kwarta kwa msazi yu mafunza. Midiri mba ni madira usazi wade kubikare. Sapisisa desima segunda. Tokoni. Kana mafeta sana. Nchino chana. Ambo. Asakunye kama mune mimba. Muna mbo itawusho. Afira mba ni verdade. Patira mba ni mkondo. Mkondo kujera. Mbama kwa furu mara nangu. Mba itula programeni para ipiti ma provincia. Ndibasa penene nimba nene ndi lingi chupai. Na kukupomo kuno para kubi. Nwe brinsendere katai. Agora. Ini mana dia dapat pobre, anak dapat pobre bondo. Mana nak fana cerita dia mangga nak fana piti pada buluk apa? Aku boleh guna sesa ziko.
0: Fala ya Fernando Zambo, cichoni changhondo, katuma ino provinsi Zambezia, pakupemba kuli utongi tuenda kubereza ulidi wa anyanghondo abuzibozi. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
3: Zidziwa kwa na upemba na mapindi ya chimakumanai na mashano vinzi umaraji. 45 minutos, tiveni zinango za kugumanywa za muno mprovincia ya Tete, kuti kutsegulu kwa ndima, tiberesi za mprovincia ya Zambezia.
4: Muno mprovincia ya Tete, muli kupatitwa bahasa, kubiri ya kukuwa na mbondo, piulu zani mbwa wazima kumanomwe na pinomwe, towera kututusa mvira mau uli kuchitwa na machapu makuru makuru, mangono pangono na mangono letu, alikuwangisa na mabasa. Aulimi na maronda. Inei ndi pizzo ya kubiri ya kukwa na mbondo piulu maza na mashano makumatantatu na piwiri. Idapere kuwa tuwera kupezira mabasa alikupatwa na machapu makumawiri na matantatu. Alugumanika nkati mwa maprovinsi ya Tete, Cabo Delgado na Nampula. Kubiri na rongo eshi ya buluswa na fukwe ya agensi ya Duzambez kubukiramu maganizo asa chemerwa Connecta Negocios na fundo katalitiko para inovação e demonstração pakusaka kupedzera utambaruki wa mfuma Zambisa. Na kubiri ishi utongi usafuna kuona machapu awa asebenze ninga mkufunika pakututusa mabasa a ulimi na amvira mauwa kusiana siana. Nyangoda salanganira utambaruki wa machapo antubure Joel Sewane alonga kuti maganizo anewa alikupedzerwa na kubiri dabuluswa na Banco Mundial pakufuna kututusa utambaruki wa mfuma Zambisa. Utongi wa muno mprovinsi ya Tete wadumbira kuti huna sekerera tayo mpatibasa analozwa kuchitapia kupuamwanika mpapingiza mbiri ya didi ya utongi. Kudembuka na kudinghisa mapaso na kupemba kujikiriwa ndi machitirwa kupuamgonika asatongwa kuti amaliretu nkati mwapigei kupia utongi. ndi mafala dalongwa dzulwishi chipiri na mulembe utongwa ino mprovinsi ya Tete Christina Mafumo pakusekera ntsiku ya apatibasa autongi. Christina alonga kuti apatibasa autongi asafunika kuperekeka pa mabasao toira akwanise kutsanzaisa mbumba. Mbwenye kundu nangu kada mutongwa ino mprovinsi ya Tete Domingos Viola alikusimba kutatariswa kwa mabasa kusiana siana mpisa toira kutendeza mwinji ninga mwakufunika. Fukwe sapenenga mafambiro wa basa utongi yalonga kuti pasafunika kulemeza mitemo yonsene inakurudza nsambo wa ujiobo nkati mwapige kupia utongi. Mkadamu wa fukwe nei ziwa na mbesa alonga kuti utongi wakazikisa mitemo nei toira mabasa apatwe ninga mwakufunika pakusaka kutendeza mbumba. Ziwa ati pigiko pionseni pia utongi pisafunika kupata basa pakutendeza mwadidi mbumba toira kumalisiratu nsambu wa ujobo tangwe unoyu usapingidza utambaruki wa nziko. Fukwe ya arpaki ilichiriri na kuchita maguma nkati mwa nyumba za mafunziro toira kuvekesa mbiri ya dziko ino. Maguma na rongwa alikuchitwa na pichoni pia nkhondo pisaenda nyumba za mafunziro kalonga mbiri ya nkhondo idaoneka nkati mwa dziko ino toera kuthamangisa tsamunda. Nyankhoda wa fuku ya arpake Jose Linderi alonga kuti pichoni pia nkhondo piri kufotokoza mbiri ya dziko ino toera kutsogolo kwa ndima kudzalembiwe mabuku akusiyana-siyana analonga pia basa idaphatwa na pichoni pia nkhondo pakuthamangisa tsamunda toera kudzisa mtendere na ufulu mkati mwa dziko ino Mosambiki. Linderi ati makauno awene alikupata basa toera kulemba bukwi bodzi inalonga pia mbiri ya Luwani ya Ulongwe distritu ya Angonia. Subi ya matraka anyamwambo amuno Mosambiki ili kucheuza aphale na atsikana kuti alemedzi basa idaphatwa na anthu adafira dziko ino. Nsitikizi wa Subinei Bwana Nshute alonga kuti aphale na atsikana ndiyo alibagalabagala na kuchita mvira mau toera akwanisembo kupha mfuma pakusaka kutsigirira makhaliro adidi kuli awene. Bwana ati ntsiku usekera kutambirwa kwa ufulu mkati mwa dziko ino ikhale nonga ndzidzi wakunyerezera mabasa anatongwa kuphatwa na aphale na atsikana toera kukhazikisa mtendere na chiverano pakufuna kudzisa uthambaruki wa mfuma za mpisa mkati mwa dziko ino Mosambiki.
3: Tinombe mpaka mprovinsia ya Zambezia mkadamu wa chiungano cha mkadamu wa chiungano chisalanganira penu chisagugumira udidi wa kudamu tukulunga Red para Conservação da Biodiversidade Marinha ikosteira mkati mwa provinsia ya Zambezia Mulaba unoyu ndi Dionisio Graciano alonga kuti asogoleri analanganira kudambo mbiyadidi abuluse ndeka ya madzi ideimira mbara kwene kule kutomira chaka chidamala makamaka tikulongati pabara ya munzinda wa Kelimani. Dionisio ati ndekene ya madzi isatongwa kuti ibuluswe pene pale mwankhasa kupesera inadzatchirira mafuta parafinu mkati mwa nyanza mapipingidza udidi wonsene unagumanika mkati mwa bara. Dziwani kuti ndeka ya madzi inalongwesh inathu ikathuka udidi wa pansi pa mataka sachemera magnetit pinati ukada thukambo yaso na simbi. Utongi wa mprovinsia ya Zambezia wapereka nyumba sachemera lari 25 de setembro munzinda wa Kelimani eneti ndi nyumba ya mafunziro mabuku apa dzulu ya Universidade Adventista Pwenye? Padzulu papene ipi. Nyumbarei ya perekwa nanji ya tomati kulamusiru wapapsa. Nyumba ya mafunziru ya shkola sekundaria 25 de setembro. Tuzana kuti ishi nyumba ya mafunziru ya shkola sekundaria 25 de setembro munzinda wa Kilimani. Ili chirongi kada fudzwa. Chaka cha pikpirma kumawiri na pitatu na chons cha Fred. Basa yonseneshi ya patwa na utongi wa nzinda wa Kilima. Chirongi munzinda wa Zambezia. Nanchi ukafuna kutimizira mbutu ya kukala anya kufunza mabuku nkati ma provincienere. Pio Matush. Kada motongi wa provinsi ya Zambezi ya fotokoza kuti zizino nyumbe neri ya kukala nyakufunza chimera lardi studentis ne chungi nyumba zizinji za kukala anyakufunza mabuku ne zikupatiswa basa ninga mwakufunika tangwe ya kutatariswa kwa nyumba za mafunziru za ntundu wa sekundaria mkati ma mapostu administrativo. Zama senze kero zikulonga kuti misoka ya Boa Vista na Muniga inati itibulani mangwaneshi munzinda wa Kilimani pa masenze kero kubampira na miendo mkati manzindo noli. Pwenye mangwana buzibozi anati itibulani mbo ponto apale a ferroviario di cabeza na mashekeni pina munyowa anate tibulane na Benfica de Barreto. Lero chitatu nsoka wa 11 vespas wa tibulana na Caldas de Shirangano, kwenye soka wa Costa do Sol de Shirangano, wasosotana na União de Akima. Zonu kuti misoka ya 11 irmãos na Agis de Torone Velho, ndiyoti idenda kupizu ya kusogoro kukundi ya kukanira na Muringa wa tasa di Mozambique nkati mwanzinda wa Kilimani. 11 irmãos akwanisa kusukuma kumapika akalapa duzi ndi kumenyeri sejumera penalidade apale a Desportivo Mariana pakuwa choma nzao mipira minai anzao miwiri nanjiti anewa pakupita kwa mapindi Maku mapemba akabuluka chibalebale mwenye kundi nangu nsoka wa Agis de Torone Velho wachokosa pale a veteranus na mipira mitatu anza umiwiri. Steven Mbozi mwenye kugwampira nsoka wa Agis de Torone alonga kuti pinga idechiteu ndiyo ya akwata kuti aweni akwanise kuina mapika newa. Basi ya vesere a Radio Mosambiki ifeta fika kumapetu na mpangwa zatu za pakati pa zikweno Mosambiki. Lero takupangani kuti muno mprovincia ya Tete makamaka palua ni ya Ulongwe distritu ya Angonia. Nkada motongi walua nineri alikuchivuza antonsen kuti akale akuya njana. Tuwela akwanisi kuluka mbopo zina kwanisa kutambarusa mfuma ya mpisa. Pichoni pia nkondo pia mprovinsi ya Zambezia pili kufunambo chipezo. Tuwela pigumani nzambukiro pa makaliru hao. Nizo mpangwa zida zanaife masiku a lero chitatu kupita kwa nziku makumawiri na zinai ndanda mikalainu ya koni chaka cha pipiri makumawiri na pitantatu. mangwana tinati dzabwerese mphangwa dzinango kutomera ndzidzi ufemba na mapindi yache makumatatu. Onezio Joe ndiye akali pa kaluta kumichini ndapata basa na Joaquin Rondon kuni mumozene munakwanisa kutiperekeza tati salani tinati dzonani ntsiku zina madzina mbwenye likani kudwala kuti mangwana ishi ife tinati dzabwerese pontho mphangwa zinango za maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia. Tifuna kuti tikugadzeni makutu nanji mangwana ni ntsiku ya phwando kuli ana amuno Msambiki. Tinasekera kupita kwa piyaka makuma shanu na chibodzi mbatiti pa ufulu, mbatiti pa ntaba, mbatiti pa ntendere, mbatiti nyerera, mbatiti tongana tekanene ninga akafiri. Ufulu nunganoyu usatongwa kuti tonseni tikhale kugugumira toera ukondiferangia ukhale ufulu wakwenda na kwenda. Bas taimira pano na mphangwa zathu izi za nchisena kaiti timize tinati tikupatsirini zinango za mkati na kunja kwa dziko ino za malongero anchiputikizi nchiverana nzathu ku Maputo. Masi kwa didi tati salani.
5: Mhangwa zapakati padziko
6: uchabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariwa didi
7: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malungero anchisena kia kumatsiku.

0: Hawa ndi mabasatu antsanganiko. Mabasawa salonga pile pile chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Bweraniko imwe yakutipurutana bukira mbuto zakusiyana siyana tadza tafika na mabasatu a ntsanganiko. Chitatu inde. Pano pa Radio Mosambiki nzidzi ningana uno safuna tifunsisane makhaliro, mwambo na mitemo ya chisena. Akulu akhale alonga kuti anamu awo anazawo na ipyo ife tadza kuti tifunzisane, tidziwisane, tipanganizane, pili pisa itakundu pa makhaliro athu ife nonga asena. Asena libalala balala, mkati mwaino mprovinsi ya Tete, mungati muchinduke kunterero kwa Nyanza Zambezi, muna guma na asena maprovinsi ya Tete, Manika, Sofala na Zambezi ya. Batikondambu kuduwala, asena nzato gumanika mbuto za kusiyana siyana, anango itakachona, anango tai, abarwambu kwenye kutukulonga anzatwa Malawi, makamaka kudistritu sechemeno ansanje, nkati mwadziku wa Malawi, kwenye kule kuna asena. Anangombo, asalongo kuti alipo asena kutaikira, aliku gumanika nziku ya Republika Demokratika di Kongo. Anango akutaikira asena, aliku gumanika nziku ya Zimbabwe. Ndi anthu azinji asaita kundi mu mkumbi ushu wa asena. Aipyo taona kuti ndi pinthu pya nzeru kuti tidziwisane, tifunzisane, tiverane, tipanganizane pire pinachita khundu pa makhaliro athu ife ninga asena. Onezio Jo ndiye mkonsi wa mabasa wa ntsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Kumichini kulugumanika Joaquim Rondão. Mwiri atu tati tikalipa bozi mpaka memenere na nzizi kumi na ubozi panafune efi kukoma njiri na mabasa wa a ntsanganiko. Mwenyelekani kuduwala kuti pankono wanga wa maju hapa aliterie mulangizi yatu wa Nzorowero. Masikwa didi.
2: Masiku akufunika masiku kuna imwe munagumanika mbuto zanu zakusiyana siyana. Tiri kuziwa kuti lero pano ndi nsiku inango yakuti azinji kakamwe mwayiwa asiziwa kuti ndi nsiku yakubweresa mabasatu a ntsanganiko. Mbo kubwera kudabwerefe tabweresa pizinji ninga ini mulangizi yanu nadikupaseni pizinji pasiku ya lero. Mokona kwanza mafala Jo ndi apangi zina nga mambo yanu imbada zinacha. Mbo zinanga ndine Timoti Viajero ndiri pano mbuyano tole kuti tupaseni mabasa awa ntsanganiko. Masiku adidi.
1: Pasiku adidi inde tasati kunjipisa goche paliwa mhedidi titome kumutsana na nyimbo tera ali anakumanika mba jijirika na mabasa nango akwate tsese fedziduzi taitai akwate kadera nkosta afedziduzi kuti tikwanise kubambaizana na mabasa wa a ntsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Na hivyo tati kalani penepo nyimbo ankonde sote maza ndio dachemerefu kuti ati gadzi makutu yayani.

0: Kuchimana kwenda kunsanganiko banza tushu.
1: chida feni makamako no jeziwa. Mamunanga. Tomaburuka ndi panja hapa. Fundi Swahili adinakwira patata. Anabasa ya kwira pachirambwa.
0: Uyu. Ba uyu katonga ajeswa ba.
1: Yombo njabezi ni?
0: Ngabi.
1: Ngabi.
0: Funa kala nyonga mwankazi.
1: Amala kumpiga no.
0: Zunguliru.
1: Amala kumusalamuanya.
0: Amala kumusalamuanya. Hapana basa pondo bedo.
1: Habe.
0: Chaji cha umu na chiripo.
1: Kubuweko.
0: Dimu mwene nkoma ine bano ndina matsuka banda.
1: Iyo na matsuka banda, right?
0: Matsuka banda ndina wada tilembera. Matsuka banda ndi Carlitos Makhumula. Carlitos Makhumula.
1: Azakagubi yeno.
0: Wao ni Kasambala, posto administrativo enyango makwano.
1: Muntra.
0: Muntra.
1: Asazu wapu.
0: Majibwa
1: mbili mpale ndika kalapa mafunga pa mambano wale.
0: Kakapa mafunga.
1: Mbili wana nseo. Nikalabu ya sumafru.
0: Inebano nika uyu. Napata basa pa uyu.
1: Pa.
0: Uyu mwau. Mwakanyumbwe mule. Mwungu ni mkakari ni mwakanyumbwe mule.
1: Mwakanyumbwe hapo.
0: Kuna
1: mikesha go.
0: Pamikesha pande paka karine pepale. Na kandudu anga fingirire.
1: Ndikaona basi. Ndikaona mutu oseno malala na kumbani. Ukade fingirire basi. Sambako.
0: Nga mapatiso tepa meya pangu kandudu pangono. Tata nga mafingirire kwe
1: kumbani. Ndikaona kwenye pale. Jika funa kubwa njazi sambambanda. Wama kusosa njina kari pepale. Ya.
0: Bakarili tushimakumula. Atine pano. Mune pezembo.
1: Atani.
0: Kwa hati nda checherwa. Nitamwa kuti. Wa, pintu biendi kulira. Ndasatimbu kupichita bi, mwenye ule ndonu. Ndadodomeka ndinye.
1: Iye.
0: Hine, ndi kari kirimani. Kapata basa kirimani. Pasa ndai papa. Pidendeni, kirimani nasiankazi, anapamanungo. Akadafunga, mizi yachi mitatu. Kule basa ndai pata. Nkazi akulirwa, kukunyika. Mwenda kalekwa mwana wankazi. Mulungumbu kunipasa ana chikazi basi. Unoi uyu mba chitatu noi. Ndina wakutoma, ndina wachiwiri, uyu mba chitatu wankazi pontu. Ndatumizirwa ntokozi, andikwera ntokozi manghandi. Mbuya karilitwe, kuno, tina mulendo, ndatambira pontu mwana wankazi. Inde. Musadziwa kuti basa tu njakunenza inebano zapata basa kuporto mkirimani. Ndi kuzapata inebasa. Kuti ndi apanga wanga zanga uko akukunyika lekwa ati watu madikira. Ndadikiradi papita mezi minai inebano nekwe ndaka unakombwa nibi. Ndazapaswa mpata sumane damareshi. Tuwa ba, ndoko ni muzi. Muna zikuzanu kumi na zishanu maforga. Ati kulonga kwache hapa. Ati ndagumanya maforga. Ndakumulari forgash. Ndagumanya maforga. Ndagumanya zakwana ziku kumi na zishanu. Boys ngunipanga wa. Tuma ndoko muzi. Ziku za kutamula sana ndizezi. Inipano damanga ulendo. Na hizo. Fika mopea ine gumba pia. Mpaka. Kunyumba. Ndapita na murumbara. Murumbara ndanumpa chiri. Ndanumpene chiri fika. Pa mafunga. Mafunga inibana pia. Ndafika. Nkasambala wawa. Mbwenye. Ine ndafika. Kumaulo. Keta nzizi utantatu. Tironge, nzizi unai. Za sezora zezo. Nzizi unai. Tafikeni. Panyumba. Tafika wa tayo. ndatambirwa dimbu ini. Kumana mainkulu, apaka nguku, tani, ndaja, kodzo na ijadi. Mkwenye, kuipa kwa pindu, nzizu dafikeni, kumbwani, akadabuka na mbali achi wankulu, akadenda kwa mama. Nkutali pangono, pache, titipa duzipene mpapai, mchisa kasambara, halimunu, kutali pangono. Pidenda, mwananga wa utombo na ushu, kumbwani ushukachia ushu.
1: Nambali achi.
0: Nambali achi.
1: Mm-hmm.
0: Ambala kunduli, mkenda, pambuya achi. Ine, nafika pa nyumba, mkazi anditambira. Musadzi wakale kuti mkazi asakanunga huyu nunga bwemba matagu inepano wa ndankwea matipita nsubi kuchita titete lirete
1: iya
0: mbona pano ndadzato madzumatiro pina malene chita mashkankadankada onsene inepano ndanumpa mwana.
1: Ha?
0: Ine ndabwera kuno, ndabwera manditamanga kutinditani, ndizaone mwana, ndizaone ananga nangu hawa, ndone ushu wakachia, magamaka wakachia, nangi ni mwendo, ndazati kunziwa. Kwache, nikada checherwa mbu ini, nikada feserwa, inipano, ndachita mashika nkada nkada, tite telire tena nkazanga. Mbu ya jo, nsiku pano zasalira, ninsiku zishanu kutindibwerere, kukirimani, kubasa. Kodi muna ndipeza tani, ndabadzade, amalisile, kane, namati natolonga, pinandoa neemwe pano, ndabadzade, nine mbava, njakwe neekweko.
1: Ladra wa dzade.
0: Druba, druba wa dzade.
1: Chonjongwa.
0: Shkremu boy. Mune ndakaba dzade.
1: Muna tungako. Chinchino kulumu, eh.
0: Ngama nesi mwana utombo daka kuti ngufunza kubala mbwenye.
1: Kadi ye kweku akajaombani. Akajaombani kweku.
0: Chiko ngabe kalakunu kuhu.
1: Uya karikushindi. Akarishindi.
0: Kudaki kudingalonga akaja maningi chikoa. Cheti chikoa ni
1: chakwa. Uwana karikushindi. Bakarito karikushindi. Kweku bakaya kweku akashita kumbwira.
0: Cheti ni jina fesere.
1: Ukwene ukarga na mwene mbu kerkarga baza mkuturi na mkazi. Kamazi uwe penu kazi bianga kanongu miodili bianga penu.
0: Penu basi, penu, penu. Aba uyu.
1: Sa kanongu chizimu?
0: Ngabe, patoke na nzimu eni, kanongu chizimu bando.
1: Uji,
0: uno. Nzimu kuhipo kwa tampamina baushu.
1: Maji wani kapamina kuna mkasachi.
0: Iyembo kunyado uyu. Chimwa nambu longa kudi haba wechi bebe.
1: Ubi.
0: Amwana likutani. Yoma dikira ni bangono.
1: Iyembo kada netambu ye.
0: Mkazi, hati asi ya mkazi, ana miezi mitatu.
1: Mitatu.
0: Ona, aenda kubasa.
1: Ona, edikafuna kubanga. Panhanda zitatu, mbaenda. Ukuzua, pa zitatu.
0: Kutungana zabaru, ama pontu, nhanda standhatu.
1: Standhatu.
0: Kutuzipane zifemba.
1: Kutabaluwe pontu, ndi kumi.
0: Uye, amala pontu, agumana mwana na nhanda, zinai. Barua kari.
1: Kweko, akagobanji, likago. Akakunda jongona kagopali kako wewe.
0: Ati nibano kubasa huku. Wa ndabwera ndili jojojo ngadivieni. Nekuti kwache ndadona liki pano pa nyumba pano ndadona liki ndine.
1: Anthona anakoya mazana agumane agwa minerali hawa mbabwera na opisa nini pa. Pinene ngabe ngongonde katai.
0: Ngabe.
1: Mbona kuti nzizi ulikwenda join ndina mabasa nangu pano ndinapina ngpono ndafunefu ndepereke basi. Bakara litu makumula.
0: Makumula.
1: Mwana nkali maka wapaka sambala tikulonga posto wa administrativu ya Nyangoma. Lokalidade ya Kanyungwe yo. Tikulonga muntra. Ndimo mwene. Iye ba ushu mbonye. Tinalonga tani. Ngombe za boma za ndaka jamunda maboma. Anafuna kutonga mbani. Siye kenene. Ngombe za boma za ndaka jamunda maboma. Anafuna kutonga mbani. Ndiye. Tinalonga tepa nitangu yanji. Iye bakaralitu shu apiona kuti gaikanga na ini kunu kushindi kunu. Mbedidi ndi nayo. Pida fike mbwe. Kudodomeka kudajite ya basi kutipangu mwana. Nsi mwanele da kosa kaka sinze kananza chuku kwa mewachi
0: huku. Ano tirongi pontu kunyadu shu. Kazachi mako shu.
1: Aha.
0: Noe ankwera ntoko zita. kuti ndikubwera.
1: Wapitafike
0: kwa. Asiyatani kwata mwa khombwani pasambalachi ndoko kaone mbuya
1: ku. Masindika tasati kumpanga cha. Usatamanga kuipirwa pontu watani. Tendi pangono pangono.
0: Asusu bau kususuka agumana nkazi ali matakune rine rine rine.
1: Yo asasa kwatekenyisa tumwandidi tu.
0: Dipwiri dipwiri mapezira.
1: Yela ko yela. Ee, angazo tekenye kapa thaku. Tuku pof, tukunga mazomba na mbara udaone ni kumba ni kubeo.
0: Yalu.
1: Una masapomoka, usapomoka.
0: Unapoja.
1: Unapoja.
0: Iwe mbudzi kuti ndiwe nzade.
1: Usasoka mi pretensi. Wa angazo kukwita mkati. Unapunyuzika.
0: Yanga.
1: Wa mbuya. Ngomori. Ngomori njaku.
0: Wa. Ngaba uvale pondo uzezenge foya basi. Mkati. Ne valambu uji.
1: Mwabe. Sina nunga ni repojo uyu mbuya. Repojo. Hada mvalatai.
0: Mako ya banja. Kabudula na sekemeno mako ya banja.
1: Mako ya banja.
0: Ukitukerish. Yuzumuja sekemeno. Ukitukerish.
1: Pili mwatu. Ndima mweni. Ndima mvalabi. Naputi bakali tu udachita pene piwe nkhulonga wa chechero pene nkasa kwa chechero. Ma chechero monseni.
0: Na nye mkunyado ya kata chechero.
1: Chechero pondu kunyado. Mkumona rai.
0: Achita kufuna ntimache kutumiza mwana na mbalechi wa mkulu ndoko kwa mbu yako. Kutatani.
1: Kutabanzi na kweru.
0: Adona liwi.
1: Zina ya mtule. Pida chite hapa iye. Aponye kainde. Mponye pe kufuni kama kama kama kutali mpapo.
0: Habe
1: na kutinzizo saba ngono wakuta hende kubasa kwa chuku ya masu kutia nga mala pepo sikubozi mkutu no mwache
0: anantagamirira
1: hapa
0: chuku nama udidiache viajero mkoma udidiache hapa mkwa kuti iye aenda kaona mwana hachita uzende hindi kwa cha gumana nkazi anamezi minoi mwana nalongu
1: wacho mwana jijima
0: ajijima mwana
1: ajijima mwana ne maita mai kontu mai ushu akunungkira mbani mbani nungawe kunungabia kunyumba mbani olipuru mfuta wakana mfuta kunyumba sapata basa mwezi
0: apale mwuzi umu tsaadzi wakali nezi miwiri mitatu mbatikeni mwana
1: mwuzi suwira mea ababadi
0: aiki mwana akwe mwana manyumba
1: mwana unga kakuti bangu ni muendikiri unafo kuli mwana kuda
0: Alkumenya agenda.
1: Agenda.
0: Unafoko
1: ne kuperu ndipa kasero.

0: usa ana usa
1: mwanamo vesimbania
0: chizipomo ampomokera unampomokera nkazi mba kutomadikira pamono baonane basi pita chitemo mwampomokera nkazi mwasosa uzende
1: mwasosa uzende
0: malizire mbapo
1: ndimamwene bakaritu pichafunika pamhepo ndikuchititani wapichitewe nakuti wapemba nsiku mhamaso kuti mangwana unapipita kwene kupita yombani mbonye kupita kwaje ngokuti mai ule uzenzeke mana yakansirirewe akakhana mabimbi ali mpange mabimbi anali akhana pa pachiguapo
0: andiwe ndiwe mbava ndiwe
1: druba druba
0: wapa
1: chonjongwa ana kwa chimberesi chimberesi chile iye munakazi anakhapa pambani pale pachigua akakhapa chigua pale
0: ndozina pansuo
1: sipansuo pene mbalangana nkhoto pasita nkhoto nyumba mwachi masu gala ngana kunja kule angabwera iye analonga kule mwachikhumukhumu ine ndine mbava ndabadzwa dyanga tepa ndabweza pereka zwa dyanga anaenda kakwata pasa nkazi ule angakwata nkazi nkazimbo binontho na iye angafika ku nyumba
0: ako nkazi angathuka chimberesi aende nacho kugombe huko kunje
1: baby sachitika na masiku sachitika na masiku baby sachitika masiku jo
0: amali sana anachinja
1: kuvuka anga kwata chimberesi nkwendiratu kusubi kule kungafika kusubi kule pale pa kasia pale pana gone pale anachikapansi anachechile mbakoza kwata nguzo
0: acho zile kumfada ku huyu kumfada ku misoro kwipi yako kwi
1: nsaga
0: ndatu leka longa naye nsaga leka chedza naye mbava iyo unachedza na mbava
1: iye kana ditu shoot mpangite pakuti unga masi au unga ukapeleka chimbereso tunabuka pontho ungati so formali ka formali masigara ku bozi na pedugu atano na pizwa weka ungabwera kule
0: pedugu biata
1: ah biata kukumbuseka kreni bombani wa harari pale mkonushu paka kaduzi na mwala pale ndika fomaliri kwa kulini pikondoneo mbidibuwa masu toto mbidika pata mbani murudisha mbani
0: ya kwene ya kumenya
1: kaini baby
0: kandudu kaini kaini unaparadzika manungu
1: sasa kutomzoneka
0: kutomzoneka
1: iye bakarito angamala chitapene pili mbakoza kalakuli mbagwerera mai usha ngakuti akwata chimberesa na chukusube mbaleki funga nsuku pangu na undi ausie banzu iye banga bwera ole nafuna kuti apite
0: mwemule papano
1: naye kumfunza kuti mbani nkhabe nsie
0: usadziwa taku ni baba chebebe
1: no ndiye iyo angapita mwemule inafunga suo yombo maimo ngafika mule piungupi akupika khane kuti ipo ni masegurance anga hanseleni wapanga kuti saifora akubwera mona chiro pano ngukhabe akutepo kudikira kuti kunafuna bwera kugwa nkupukupu na lambi nkupu
0: dikira mbavako
1: mbavako yo angabwera mu mbava nkwendiratu ndondi akumanapo pino na khabre mona njirima pero na manja na parana kuno zwere pero kuno maji lipizwa ndiye basi nkwenda kombani
0: ndikankanki
1: nkwara kapita wemule ngafika ngujiga jige jige jige kuti kuti po basi amala pene pale angamba kuti mbani maze makwataya gwebede anatoma cheza
0: pepo makani anatoma pepo tangwewe ndiwe mbava leka longa mafala nenkazi nenyiwe
1: nkabe
0: munachita
1: kuti mutobi jigwa mai mutobi jigiwa angama jigiwa mai shongo kuti basi
0: ngazala oshungoro nde kutu
1: basi pepo mafala ngofra cheza munacheza mbonyi kuti wa pile pile machimwe mwana ku solokoto mwana asagona kuti solokoto mwana mwana asagona kuti solokoto leka kana nsambo kuti mwana mwachinja bwere soku
0: gwere soku chimize mkono dzere chimize mkono majo chimize tena mwikokumendo
1: ka mwana asanzunzundika
0: ana ngorongonde kaushu makanonga mwana mbudze kumisoro mimba donjo
1: ndonga
0: ndi boss mwachimwe mimba mbo inakhamba na uzingo mimba ya mwana uzingo
1: anangwa sasaka kuziwa kuti inongodzwa dembo ndi ninji basa chinjanje dzwadi musadzwa dzwadi dzwadi satopisa maputu dzwadi mwana ngakhonda pitwa madzwadi mwana noni mwana wabembe nsiku panangu kana masatana kuti afikambo kuti akwati waende kumasiye
0: anafuna kwenda
1: bakazi basi amuna ngakwenda pontu jenja chisakhala kuchepa tikupangeni
0: ndi mpundupundu
1: nepa mizija kalene
0: kwenda asa kumba njenje mbakazi amuna kwe kunkhakwenda
1: kangu
0: mwana ndipe mbabembe ushu
1: asa kanonga asilamu asilamu asena mba amuna
0: kakuna kwenda
1: asa kupa akazi asa samba samba samba samba nati ya mba kaa kumwezi nandipa sabasa ya asilamu mba asa nipa sadi basa
0: ini kama anali mwadidi
1: anali mwadidi
0: anali mwadidi
1: anenda kwe kwa mamuna asa samba
0: chimize mpi wena wati mpi kukudima imuru panta bwadzata ya mundu kumbwa dzati minira ba
1: unaka kuguma namba kumbani ko maputu mamuna wamina

0: Kubudze nyimbo za mapangana no reinyo mwali huna bwerewa mpaka panzizi kumi na ubudze na mapindi yeji makumatatu. Mpenepo na zapita nchifera nanza tukumaputu kutitupa sireni mpangwa zankati na kunja kwa zikwino. Marongerwa nchipuitikizi.
1: Kwa mgana sopenyu.
0: Na chemera kelto faria.

kuwenda nyonyo za kia bandua ani jomwa mna mandato ani kula gala kwa beno kuna mkandini nitanda tena pena gaza mbarire kula gala kwa wasenye kuna bonga bonga rini mwalika jasu hapa jumba kwa kwa kwa kutinesha mwari kongayo walizira jumba kasa kumburuga konga sabana pita mugoro Ati na kuja chongo samari kwa mara Mwenge mwana Wana chongo sabana ditonga chilomu Walikera kai wa mbiku kwa mara Nipepa mwono na nkuku na tonga kila mara kwele